0: fire, fire, fire, fire. Black Legion.
1: Hitovi 90,8 i 103.

0: imamo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: HMU Siđ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz maglu domjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljavina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, a ako putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola vas očekuje u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Donja Orahovica, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupari. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi izvještaj koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Dakle, 72 pacijenta pregledano u protekla 24 sata, jedna kućna posjeta, dvije terenske intervencije i jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla, glasi bilten službe hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci u protekla 24 sata imali su 9 tehničkih intervencija, a riječ je o intervencijama na dostavi pitke vode za ugroženo stanovništvo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: I danas su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, i to na području Tuzlanskog kantona. Pa prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas struje neće biti na području grada Tuzle, naselja Srednja Lipnica, ulica Amalije Lebeničnik, Blagoja Parovića, Cerovi, Dolovi, ulica doktora Mladena Stojanovića, Dragodol, ulica Džemala Mandića, Fikreta Salihovića, Fikre, u terminu od 8 do 16 sati. Također na području Tuzle, naselje Hadži Marijana Divkovića, Hasana Brkića, Isaka Samokovlije i ulica Ivana Bojanovića u terminu od 8 do 16 sati neće imati napajanje električnom energijom. Tu je i naselje Rasovac, Mandići, zatim ulica Meše Selimovića, Murata Priganice, Moluška Rijeka, otok Rakeršovanija, Pašak Jemandžića, Piskavica, naselje Rovine u Tuzli od 8 do 16 sati neće imati napajanje električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite i dalje talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. And in the naked light I... mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
5: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Što se to dešava sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno, da tako kažemo, kvaliteta Bosanaca koji su nekada važili kao muškarci za sve dobre poslove, da mogu prionuti i zaorati gdje treba, pa prionuti i kada je reč o rađanju djece. E, to sad se izgleda promijenilo, poštovani slušalci, od nekada ljudi na glasu, što se toga tiče, da su sposobni. Sada smo došli u to da iz dana u dan postajemo sve starija nacija. Naime, Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine naša država je izgubila je prirodnim putem gotovo 30.000 stanovnika, a to je broj koji odgovara populaciji jednog grada. Iza ove statistike krije se mnogo ozbiljnija priča. Sve je manje djece, sve je manje prvačića, a škole ostaju bez učenika, mladima su brak i roditeljstvo praktično nedostižni ciljevi. Posljedice su već vidljive i u obrazovnom sistemu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade sa veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje u onim kombinovanim odjeljenjima. Primjera radi recimo slučaj iz Bugojna, gdje u gimnaziji imate samo 11 učenika u jednom odjeljenju. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom prošle godine rođeno je 24.105 novi beba, a umrlo je 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo 1.633 osobe. Demografska slika u Federaciji Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve je lošija i lošija. U svih 10 kantona imamo negativan prirodni priraštaj i šta se to dešava sa Bosancima, kažemo, koji su nekad bili na glasu kod žena da su onako baš pravi muškarci. E sad, nešto se desilo, da li su ozonske rupe, korona ili neka druga, da tako kažemo, bolešćuga, kriza, šta li, uticaj ovih svemirskih kosmičkih sila, ali u svakom slučaju gubimo populaciju, postajemo nacija starih ljudi. Sociolog profesor dr. Jusuf Žiga smatra da se problem mora posmatrati mnogo, mnogo dublje od same razlike između broja rođenih i broja umrlih. Kako kaže, demografski pad koji je danas prisutan posljedica je procesa koji traju decenijama. Rat, odlazak mladih i sve manje potencijalnih roditelja. Rat je odnio veliki broj mladih ljudi, fertilno sposobnih muškaraca i žena, a veliki broj stanovnika je protjeran i nikada se nije vratio. Dakle, poštovani slušalci, sve se to na neki način odrazilo tako da iz godine u godinu imamo sve manji broj radno sposobnog stanovništva koje odlazi vani i ono što se rađa, a postajemo zemlja staraca. Ulazimo u začarani krug, mladi odlaze, rađa se manje djece, stanovništvo stari, škole se zatvaraju, a sve je manje ljudi koji mogu zasnovati porodicu i imati djecu. Politika koja se vodi nikako ne ide u prilog mladima da ih stimuliše za sklapanje brakova, stvaranje porodice, i to je ono što u najvećoj mjeri praktično predstavlja ogroman problem kod nas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Jutarnji program i Radio Srebrnik, poštovani slušalci, slijedi još jedan pregled servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u 5 slučajeva, evidentirano 11 krivičnih djela i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 254 pacijenta. Vatrogasci u Tuzli imali su 6 intervencija, a najradosnije vijesti ovo jutro naravno stižu nam sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla, gdje je rođeno 9 beba, 5 djevojčica i 4 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 3 dječaka, dakle bogati smo za 12 novorođenih beba. Sretno mališani. Što se tiče vodonapajanja Tuzle, dio naselja Kiseljak, dio ulice Zlatni Ljiljana i dio ulice Dragodol Pašage Mandžića i Hadži Marijana Divkovića bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje u toku dana. Kada je reč o ostalim informacijama, u operativnom centru civilne zaštite nije bilo drugih prijava, a naravno i danas Zavod za transfuziju krvi je otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Situacija na Bliskom istoku dodatno se zaoštrila nakon novih američkih napada na Iran, koji je potom uzvratio napadima na američke vojne položaje u više zemalja regije. Iranski crveni polumjesec saopštio je da su američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima je i malo dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Jordanske oružane snage saopštile su da su presrele 13 balističkih projektila, a kuvajtska vojska saopštava da je njena protuzračna odbrana u ranim jutarnjim satima reagovala na iranske raketne napade. Time se sukob dodatno proširio izvan teritorija Irana uz napade i incidente zabilježene u više država Bliskog istoka. Američki predsjednik Donald Trump nakon prvih informacija o američkim napadima upozorio je Iran da će, ukoliko odluči uzvratiti, ponovo biti napadnut. Češki europarlamentarac i stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar najavio je da će od Europske komesarke za proširenje Marte Kos zatražiti da Europska komisija razmotri suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom, kao i zaustavljanje njenog daljeg približavanja šengenskom prostoru. Kolar je reagovao nakon najava i reakcija iz Srbije, a u vezi sa sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića. Sjednica Visokog sudskog i tuživačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana 2. i 3. septembra u Sarajevu, a na njoj će biti razmatrane liste predloženih sudija i tuživaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana Visokog sudskog i tuživačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacionog građanskog postupka. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini upozorava da sve oštriji i zapaljivi javni diskurs može dodatno ugroziti sigurnost, demokratsko učešće i slobodu medija u zemlji. Posebno su osudili prijetnje, zastrašivanje i stavljanje na metu javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Za problem vozača kamiona sa Zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije treba tražiti pragmatična rješenja u okviru šengenskih pravila, izjavio je to glasnogovornik komisije Markus Lamer. On je istakao da se može ići na podnošenje zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole, ili u nekim ograničenim slučajevima da se vozači smatraju prekograničnim radnicima. Istakao je da je komisija i dalje otvorena za raspravu o tome što se može učiniti, ali unutar postojećih pravila, i da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Više od 300 osoba iz boračke populacije na području Tuzlanskog kantona je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku u vlade Tuzlanskog kantona za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovaj program izdvojila više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
0: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, a ako putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola vas očekuje u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Donja Orahovica, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupari. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 8 je sati i 12 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, a u nastavku evo još nešto zanimljivo. Dok društvene mreže nude zahtjevne planove za septembarski reset, britanska ljekarka Susana Vail preporučuje mnogo jednostavniji pristup, 2 minute napolju nakon buđenja. Istraživanja kompanije Boots pokazalo je da 44% Britanaca smatra da je septembar ideal trenutak za ponovno uvođenje zdravih navika, za razliku od popularnih izazova sa intenzivnim vježbanjem, strogom ishranom ili temeljitim čišćenjem doma, Veli savjetuje malu promjenu koju lakše održati iz dana u dan. Ljekarka preporučuje da se jutarnjoj rutini doda kratak izlazak napolje, odmah nakon ustajanja. Ustanite i izađite napolje 2 minute i kada god je to moguće, dopustite sebi malo dnevnog svjetla. Dodala je da pritom treba obratiti pažnju na okruženje i uzeti kratak predah prije nego što dan postane užurban. Vail naglašava da nije potrebna poenta u intenzitetu, nego u dosljednosti. Ne morate vježbati, meditirati ili ići u brzu šetnju, rekla je, u savjet da je dovoljno stati ispred kuće ili zgrade uz prvu šolju čaja ili kafe i nekoliko puta polako udahnuti. Prema njenom objašnjenju, jutarnje svjetlo u ovom dijelu godine pomaže tjelesnom satu da jasnije razlikuje početak dana od noći, što može podržati se i stabilnim ritmom spavanja i budućnosti. Čak i kada jutra postaju mračnija, izlazak napolje i promjena okruženja, hladni zrak i kratka pauza mogu imati smirujući učinak. Ljekarka je upozorila da ovako male navike mogu biti korisne za opšte blagostanje, jutarnju budnost i psihičko zdravlje, ali da nisu zamjena za medicinsku pomoć. Ako su prisutni dugotrajno, loše raspoloženje, izražena anksioznost, stalni umor ili sezonsko pogoršanje psihičkog stanja, o tome treba razgovarati sa ljekarom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
4: Na toga svima ste radio Srebrnik, bio je to još jedan reklamni blok koji je iza nas, poštovani slušalci, a u nastavku za sve vas koji ne možete dan zamisliti bez kafe, odnosno njegov početak bez kafe, evo priče za vas. Mnogi dan započinju upravo šoljicom kafe ili čaja, a priprema tog napitka uglavnom je automatska radnja. Ipak, dodatak samo jednog sastojka može poboljšati jutarnji ritual i pridonijeti zdravlju bez značajnih promjena okusa. Riječ je o soku od limuna, koji je poznat po bogatstvu vitaminom C. Vitamin C jedan je od ključnih nutrijenata i pomaže nam u nekoliko važnih tjelesnih funkcija. Prema podacima Britanske nacionalne zdravstvene službe, on štiti stanice i održava zdravlje kože, krvni žila, kostiju i hrskavice, te ujedno pomaže u zacjeljivanju rana. Odraslim osobama u dobi od 19 do 64 godine života dnevno je potrebno oko 40 mg vitamina C. Iako, navode i agrume koji su dobar izvor, treba imati na umu da mala količina soka od limuna osigurava tek skroman dio te preporuke. Kašikicu limunovog soka možete dodati u pripremljeni čaj ili kafu, zanimljivo. Njegov se oštar okus dobro slaže sa crnim i biljnim čajevima, dok je kombinacija sa kafom neobična i neće odgovarati svima. Također naglašava se i važnost redovne hidratacije i preporučuje unos 6 do 8 čaša tekućine dnevno. U tu su količinu ubraja i čaj i kafa, ali uz umjerenu konzumaciju kofeina. Važno je ipak zadržati realan pristup, jer limunov sok nije čudotvoran lijek, niti zamjena za uravnoteženu prehranu. Nutricionisti savjetuju da se vitamin C unosi kroz raznoliku prehranu, bogatu voćem i povrćem, a ne samo oslanjanjem na jedan dodatak. Za sve koji vole njegov okus, malo limunovog soka jednostavan je i povoljan način za obogaćenje jutarnjeg napitka. Osim što osvježava okus, osigurava i mali dio dnevnog potrebnog vitamina C.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Za one naše slušatelje koji nam se upravo sada priključuju našim radio talasima, jedna srdačna dobrodošlica i naravno poziv da i u ostatku ovog dana budu uz program Radio Srebrenika. A u nastavku našeg radio programa, evo još nešto korisno. Troše li punjači struju i kada ne pune mobitel, laptop, pametni sat i tome slično? I koliko nam takve navike prave dodatne troškove. Punjači za mobitele, laptope, pametne satove i brojne druge uređaje postali su neizostavan dio naše svakodnevnice. Mnogi ih nakon punjenja jednostavno ostave uključene u utičnici, pa se postavlja pitanje troše li i tada struju te predstavljaju li sigurnosni rizik. Da bismo razumjeli šta se događa, važno je znati kako punjači rade. Dr. Glenn Fervar sa odsjeka za elektrotehniku i elektroničko inženjerstvo objašnjava da nisu svi punjači isti, no tipičan punjač uzima izmjeničnu struju iz utičnice i pretvara je u istosmjernu struju niskog napona prikladnu za bateriju vašeg uređaja. Taj proces pretvorbe zahtjeva nekoliko elektroničkih komponenti, uključujući transformator, ispravljački krug, filtere i kontrolne sklopove. Kratak odgovor je da. Iako je reč o vrlo maloj količini, uređaj koji je stalno priključen u struju i dalje troši određenu količinu energije. Dakle, bez obzira što ste laptop, telefon, pametni sat skinuli sa punjača, ako ste punjač ostavili uključen u utičnicu, on i dalje troši vašu struju. Taj se fenomen naziva vampirska potrošnja ili potrošnja u stanju pripravnosti. Dio te energije koristi se za rad samih kontrolnih sklopova unutar punjača, dok se ostatak gubi u obliku topline. Iako je potrošnja jednog punjača zanemariva, kada zbrojite sve punjače i druge elektroničke uređaje u domaćinstvu koji su neprestano uključeni, poput televizora, pa godišnja potrošnja može postati prilično značajna. Ipak, dobra vijest da su moderni punjači dizajnirani tako da ovu potrošnju svedu na minimum. Mnogi od njih imaju i pametne komponente za upravljanje napajanjem koje ih drže u stanju mirovanja, sleep načinu rada, sve dok se na njih ne spoji uređaj. Kvalitetni certificirani punjači renomirani proizvođača uglavnom su vrlo sigurni za korištenje. Međutim, vremenom se i oni troše, a povremeni skokovi napona u električnoj mreži mogu dodatno opteretiti njihove unutarnje komponente i skratiti im životni vijek. Ipak, zahvaljujući poboljšanju dizajnu kod modernih uređaja, to ne bi trebalo biti alarmantno. Pravi problem predstavljaju oni jeftini, necertificirani punjači. Oni često nemaju adekvatnu zaštitu od pregrijavanja i prenapona, te u određenim okolnostima mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od požara. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se takvi punjači izbjegavaju. Postoji i nekoliko jasnih znakova koji vam ukazuju da je vrijeme da vaš punjač zamijenite. Ako primijetite da se zagrijava više nego inače, proizvodi neobične zvukove ili je fizički oštećen na bilo koji način, vrijeme je da kupite novi. Takav punjač definitivno ne biste trebali ostavljati uključen u utičnici jer predstavlja potencijalnu opasnost od nastanka požara. Jednom riječu, poštovani slušalci, punjači i kada nisu, dakle, priključeni na uređaje, ako ostanu priključeni na utičnicu, koriste dio vaše električne energije, odnosno zanemariv, ali ako se to iz godine u godinu ponavlja ili iz dana u dan ponavlja, onda na kraju jedne kalendarske godine to može biti prilična svota novca. Dakle, vadite punjače iz utičnica ukoliko ne punite uređaje. Ne ostavljajte ih priključene u utičnicama. Osim što troše energiju, predstavljaju i potencijalnu opasnost od nastanka požara.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba doba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još nešto korisno na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. Još uvijek ovaj topli period koji se produžava i na septembar mjesec i naravno temperature koje su prilično visoke, dugotrajan period sušni. Sve to pogoduje naravno insektima da što više budu aktivni, tako i stršljenima. Stršljeni imaju važnu ulogu u prirodi, ali njihov dolazak u dvorište ili blizinu kuće nije uvijek ugodan. Posebno oprezni trebaju biti ljudi koji su alergični na ubode. Naime, jedan od prvih koraka jeste uklanjanje hrane koja ih privlači, prezrelo ili otpalo voće, otvorene kante za smeće, ostaci hrane i prljavi roštilj mogu ih zadržati u blizini doma. Zato otpadke držite zatvorenima, nakon jela očistite površine, a voće koje je palo na zemlju što prije pokupite. Važno je zatvoriti i potencijalna mjesta za pravljenje gnjezda, provjerite pukotine i šupljine oko kuće, strehe, zidove i drvene konstrukcije, ali i prostor iza vanjske rasvjete. Stršljeni takva skrovišta mogu iskoristiti za nova gnjezda. Dodatni mamac može im biti mirisno cvijeće, budući da su oprašivači, privlače ih biljke intenzivnog mirisa, pa ih je bolje saditi dalje od ulaza u kuću. Isto vrijedi i za jake parfeme kada boravite u dvorištu. Ako se nalazi daleko od ljudi, stručnjaci savjetuju da ga ne uznemiravate i ako je moguće sačekajte hladnije mjesece, tada kolonija prirodno ugine. Najvažnije je ne pokušavati samostalno uklanjati gnijezdo koje je blizu kuće, prolaza ili mjesta gdje borave djeca i kućni ljubimci. U takvoj situaciji sigurnije je potražiti stručnu pomoć. Dakle, maksimalan oprez kada je reč o ovim insektima jer mogu biti zaista fatalni.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: potom uzvratio napadima na američke vojne položaje u više zemalja regije. Iranski crveni polumjesec saopštio je da su američkim napadima poginule 4 osobe, među kojima je i malo dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Jordanske oružane snage saopštile su da su presrele 13 balističkih projektila, a kuvajtska vojska saopštava da je njena protuzračna odbrana u ranim jutarnjim satima reagovala na iranske raketne napade. Time se sukob dodatno proširio izvan teritorija Irana uz napade i incidente zabilježene u više država Bliskog istoka. Američki predsjednik Donald Trump nakon prvih informacija o američkim napadima upozorio je Iran da će, ukoliko odluči uzvratiti, ponovo biti napadnut. Češki europarlamentarac i stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar najavio je da će od Europske komesarke za proširenje Marte Kos zatražiti da Europska komisija razmotri suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom, kao i zaustavljanje njenog daljeg približavanja šengenskom prostoru. Kolar je reagovao nakon najava i reakcija iz Srbije, a u vezi sa sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana 2. i 3. septembra u Sarajevu, a na njoj će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacionog građanskog postupka. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini upozorava da sve oštriji i zapaljivi javni diskurs može dodatno ugroziti sigurnost, demokratsko učešće i slobodu medija u zemlji. Posebno su osudili prijetnje, zastrašivanje i stavljanje na metu javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Za problem vozača kamiona sa Zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije treba tražiti pragmatična rješenja u okviru šengenskih pravila, izjavio je to glasnogovornik komisije Markus Lamer. On je istakao da se može ići na podnošenje zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole, ili u nekim ograničenim slučajevima da se vozači smatraju prekograničnim radnicima. Istakao je da je komisija i dalje otvorena za raspravu o tome što se može učiniti, ali unutar postojećih pravila, i da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Više od 300 osoba iz boračke populacije na području Tuzlanskog kantona je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku vlade Tuzlanskog kantona za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovaj program izdvojila više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce – Crna Rijeka, Golubinja – Nemila, Lašva – Kakanj i Sarajevo – Zapad – Lepenica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Lukavac Donji, a ako putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Radina. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Vukovije Gornje, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, radarska kontrola vas očekuje u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Donja Orahovica, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupari. Magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Uz pozdrav za najstariju populaciju naših slušatelja, dakle penzioneri koji su i ovo jutro naravno ustali sa Srebrnog radija, to ne sumnjamo. Veliki pozdrav za sve vas penzioneri iz našeg studija. Informacija koja će vas naravno najviše interesovati i obradovati, ako možemo tako reći. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta penzionerima će na račune biti uvećani iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o usklađivanju penzije za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula pa će korisnicima osim uvećane penzije za avgust biti isplaćene i razlike između ranije isplaćenog iznosa i iznosa kojim je pripao nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke. Zagarantovana je 826,14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 konvertibilnih maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine, najniža penzija biće određena u ovisnosti od dužine penzijskog staža i ona se kreće od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz penzije za avgust, dio penzionera na području Tuzlanskog kantona dobit će jednokratnu novčanu pomoć od po 100 maraka koju dijeli vlada Tuzlanskog kantona, a zašto je u budžetu vlade osigurano 3.904.300 maraka. Pomoć je planirana za 39.043 korisnika najnižih penzija sa područja Tuzlanskog kantona. Eto, u petak 4. septembra ide isplata penzija, neka vam je sretna, ugodna, beri četna i da, kako ono kažu, što duže traje, da se troši na neke fine, dobre, lijepe stvari, što manje na lijekove.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, konstantno kroz program našeg radija upućujemo te apele vozačima za oprezniju vožnju, da smanje gas, daju svoj doprinos povećanju u sigurnosti u saobraćaju, jer konstantno smo svjedoci svakog dana u biltenima koji nam stižu iz policijskih stanica da se bilježi saobraćajna nezgoda gotovo svakodnevno na svim putnim pravcima, a često su one sa, nažalost, smrtnim ishodom. Tim povodom, kada je reč o pojačanju sigurnosti u saobraćaju, kampanja Koliko vrijedi tvoj život usmjerena je na povećanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i podizanje svijesti vozača o posljedicama rizičnog ponašanja za volanom. Aktivnosti provedene u okviru kampanje predstavljene su u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović kazao je da pokazatelji ukazuju na povoljnije stanje u odnosu na raniji period, čemu su prema njegovim riječima doprinijele kontinuirane aktivnosti resornog ministarstva. Jedan od razloga sigurno je i kampanja, kao i ostale aktivnosti koje ministarstvo provodi kontinuirano kako bi predupredilo brojeve saobraćajnih nezgoda, odnosno kako bi posljedice događaja saobraćajnih nezgoda bile potpuno povoljnije sa stanovništva smrtno stradalih, sa stanovništva tjelesnih povreda, bilo da se radi o teškim ili lakšim tjelesnim povredama. Na poboljšanje pojedinih pokazatelja ukazao je i šef odsjeka za saobraćaj Samir Gabeljić. Kada se posmatra ostali pokazatelji u oblasti sigurnosti u saobraćaju na području Tuzlanskog kantona, postoji određeni pomak, poboljšanja u smislu smanjenja broja poginulih lica, kao i smanjenje broja lica sa teškim tjelesnim povredama, istakao je Gabeljić. Kampanja Koliko vrijedi tvoj život usmjerena je na ponašanje koja se izdvajaju kao česti uzroci teških saobraćajnih nezgoda. Posebna pažnja posvećena je neprilagođenoj brzini, korištenju mobilnog telefona tokom vožnje, upravljanju vozila pod dejstvom alkohola i opojnih sredstava, kao i sigurnosti motociklista, biciklista i vozača električnih romobila. Kroz kratke i direktne poruke vozačima se ukazuje na posljedice prebrze vožnje, vožnje u alkoholiziranom stanju i gubitka pažnje zbog korištenja mobilnog telefona. Poštovani slušalci, cijenjeni vozači, ovog trenutka, dakle, tu taj ustaljeni apel, tu poruku upućujemo: ne brže od života. Maksimalno poštujte saobraćajne propise i dajte svoj doprinos povećanju saobraćajne sigurnosti. Još nešto napominjemo. Dakle, presretači policijske uprave Tuzlanskog kantona su aktivni ovih dana i, kako ističu iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čitav mjesec septembar bit će u znaku pojačanih saobraćajnih kontrola. Pa upravo sada dok ovo slušate i vozite, možda je presretač u blizini vas i vrlo lako može da vas registruje ako činite bilo kakav prekršaj.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Come on, girls.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Opet ćemo malo kroz program Radio Srebrenika o nekim dobrim zdravstvenim savjetima. Jedno od najčešćih stanja koje može pogoditi jetru jeste steatoza jetre, povezana sa metaboličkom disfunkcijom, poznata i kao nealkoholna masna bolest jetre. Nekoliko jednostavnih navika, od doručka do kretanja nakon obroka, može pomoći u očuvanju zdravlja ovog važnog organa. Dan je dobro započeti, poštovani slušalci, ukoliko još niste doručkovali, cjelovitim namirnicama, bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima, uz ograničavanje prekomjernog unosa šećera. Kada jetra dobije više šećera nego što organizam može iskoristiti, višak energije može se pretvoriti u masnoću i s vremenom doprinijeti njenom nakupljanju u jetri. Višak šećera jedan je od najčešćih toksina za jetru. Ako dan započne slatkim namirnicama, to može izazvati nagle promjene nivoa glukoze u krvi, upozorava hepatologinja dr. Jennifer Lai. Kao primjere kvalitetnog doručka, nutricionistkinja Kristin Kriptaker navodi zobenu kašu sa borovnicama i orašastim plodovima, kajganu sa povrćem, tost sa avokadom te obični jogurt sa bobičastim voćem. Kratka šetnja nakon obroka može pomoći u regulaciji šećera u krvi, dok se redovna fizička aktivnost povezuje i sa boljim pokazateljima zdravlja jetre kod osoba sa masnom jetrom. Dr. Lai ističe da je potrebno i korisno kretati se ubrzo nakon jela, ali naglašava da je svaka fizička aktivnost tokom dana korisna. Iako kretanje 15 do 30 minuta nakon obroka daje najbolje rezultate, jetra će vam biti zahvalna na bilo kojoj aktivnosti. Najbolja jutarnja navika je ona koja će se dosljedno pridržavati. Kafa bi također mogla imati pozitivan utjecaj. Istraživanja povezuju konzumiranje oko 2,5 do 3,5 šoljice kafe dnevno sa približno 40% manjim rizikom od problema sa jetrom. Antioksidanti i druga jedinjenja iz kafe mogu doprinijeti zaštiti ćelija jetre, ali je pritom najbolje izbjegavati velike količine šećera i zaslađene sirupe. Za osobe koje ne piju kafu, alternativa može biti i nezaslađen zeleni čaj, bogat polifenolima i katehinima koji se također povezuju sa povoljnim djelovanjem na zdravlje jetre.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, ovo su i dalje talasi Radio Srebrenika, a u nastavku evo još jedne vijesti. U Sarajevu je danas u 100. godini života preminuo Rajv Dizdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Rajv Dizdarević rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici, potiče iz poznate antifašističke porodice iz koje su sedmorica braće učestvovala u narodno-oslobodilačkoj borbi. Trojica su izgubile živote. Najstariji Zio, književnik, zvjerski umoren u ustaškom logoru Jasenovac. Nusreta, koji je bio borac i skojevac, rukovodilac u partizanskom odredu, zvijezda, četnici ranjenog, zaklali su 1942. godine u partizanskoj bolnici, a Hasan je poginuo u borbi. Rajv Dizdarević je stupio u narodno oslobodilačku vojsku 1.8.1943. godine, bio je borac, zatim kao 17-godišnjak pomoćnik obavještajaca Visočko-fojničkog odreda. Od kraja 1944. do 1950. godine bio je oficir OZNE, Odjeljenja za zaštitu naroda, i UDBE, Uprava državne bezbjednosti za Bosnu i Hercegovinu. Početkom 1951. godine upućen je na rad u Ministarstvo inostranih poslova Federativne narodne republike Jugoslavije i proveo je više godina u diplomatskoj službi. Od 1951. do 1954. godine bio je sekretar i otpravnik poslova ambasade u Bugarskoj, te u najtežim godinama napada Sovjetskog saveza na Jugoslaviju, u čemu je Bugarska prednjačila. Od 1956. do 1959. bio je prvi sekretar ambasade Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Sovjetskom savezu, istovremeno i u Mongoliji, a od septembra 1963. do 1967. savjetnik ambasade u Pragu. U međuvremenu radio je na odgovornim poslovima u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove, a od 1972. do 1974. bio je i pomoćnik saveznog sekretara za inostrane poslove. Više godina proveo je na radu u Savezu sindikata, a u aprilu 1978. izabran je i za predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine sa četvorogodišnjim mandatom. Na izborima 1982. izabran je u Savezno vijeće Skupštine SFRJ u saglasnost svih republika i pokrajina za prvog jednogodišnjeg predsjednika. Od 15. maja 1984. do kraja decembra 1987. godine bio je savezni sekretar za inostrane poslove. Svojevrstan kuriozitet predstavlja i činjenica da je Rajv Dizdarević u toku čitavog postojanja Jugoslavije bio jedini iz Bosne i Hercegovine predsjednik Jugoslovenskog parlamenta i ministar inostranih poslova, te jedini Bošnjak na ovim funkcijama i na čelnoj državnoj dužnosti predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Za cijelo vrijeme trajanja agresije i rata na Bosnu i Hercegovinu ostao je u Bosni i Hercegovini i odbio više ponuda iz inostranstva od državnika sa kojima je sarađivao i sistema Ujedinjenih nacija da bude evakuisan i angažovan u inostranstvu. U okviru ograničenih mogućnosti angažovao se za podršku i pomoć u odbrani Bosne i Hercegovine. U 2006. godini objavio je knjigu Vrijeme koje se pamti, a 2012. Put u raspad. Rajv Dizdarević preminuo je u 100. godini života.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama, a distributeri u Bosni i Hercegovini već su korigovali cijene, pa je liter dizela dostigao 3 marke i 55 feninga. Energetski stručnjaci upozoravaju da je u ovom trenutku teško prognozirati hoće li uslijediti nova poskupljenja, a rast cijena goriva i moguća lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kući li uslijediti nova poskupljenja, a rast cijena goriva i moguća lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji su

0: Pana je 826,14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarivali nakon 1. januara ove godine, iznos najniže penzije određuje se u ovisnosti od dužine penzijskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz penzije za avgust, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuju i jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3.904.300 maraka za ovu namjenu, a pomoć je planirana za 39.043 korisnika. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da će u trećem kvartalu biti neznatno povećana potražnja stanovništva za kreditima, i to potrošačkim i nenamjenskim, te da se očekuje i povećanje potražnje preduzeća, pri čemu su očekivanja u pogledu njenog rasta znatno usmjerena u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju anketa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnom demografskom krizom, a u samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što predstavlja broj koji odgovara populaciji jednog grada. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sistemu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade sa veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Samo u februar ove godine u svih 10 kantona Federacije BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo 1.633 osobe. Naša država tako ulazi u začarani krug. Mladi odlaze, rađa se manje djece, stanovništvo starije, škole se zatvaraju i sve je manje ljudi koji mogu zasnovati porodicu te imati djecu. Početak nove školske godine donio je uzbuđenje đacima, ali i ozbiljnu računicu njihovim roditeljima. Za opremanje jednog školarca potrebno je od 250 do 500 maraka, pa u porodicama sa dvoje ili više djece za pripremu đaka treba i više od jedne plate. I dok je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine već školsko zvono zazvonilo, učenici u drugim kantonima i Brčko distriktu dobit će još nekoliko dana raspusta. Razlog je decentraliziran obrazovni sistem, zbog kojeg odluke o školskom kalendaru donose nadležne obrazovne institucije po kantonima i u BH entitetu Republika Srpska te Brčko distriktu. Presretači Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra ove godine, saopštili su iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tako će se osim redovnih radarskih kontrola koristiti i putnička motorna vozila sa instalisanim radarskim i videonadzornim sistemima, poznati kao presretači. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Udruženja žena Srebrenka, Srebrenik je proteklog vikenda bio domaćin prvih velikih regionalnih susreta u Bosni i Hercegovini, koalicije Žena, mir, sigurnost, gdje je učestvovalo više od 20 udruženja članica Ujedinjenih žena Bosne i Hercegovine. Na ovim susretima Udruženja žena iz Srebrenika dobilo je su priliku da se priključe koaliciji i da potpišu memorandum, te postanu članice velikog udruženja pod nazivom Ujedinjene žene Bosne i Hercegovine i dijaspore, koje broji više od 60 članova širom naše zemlje. Sastanci i druženje održani su u hotelu Park u Srebreniku, a tema sastanka bila je očuvanje i rješavanje problema u lokalnim zajednicama koji najviše pogađaju žensku populaciju. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Reč dvije i o sportu na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, 10 sati je i 18 minuta. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogometne Bevin lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18 sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik, a mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit sa ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima. Dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20 sati i 30 minuta na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banja Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana juče, Sloga Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao Bsk rezultatom 3:1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalni 15 bodova, Široki Breg je drugi sa 8 i utakmicu manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak. Tabela V-Win lige izgleda: Zrinski na prvoj poziciji sa 15 bodova, Široki je na drugoj poziciji sa 8, treći Borac sa 7, četvrta Sloga sa 5, Sarajevo je peto sa 4, Željezničar na šestom mjestu sa 4, sedmi Čelik 4 boda, osmi Bsk 3 boda, deveti Velež 3 boda i deseti Radnik 2 osvojena boda.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Problemi sa brojnim požarima ponovo su aktuelni na području Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, stanje na požarištu u šumi iznad banjogučkog naselja Vrbanja jutros je nešto bolje u odnosu na proteklu noć, a vatrogasne ekipe nastavile su sa akcijom gašenja i sanacije terena, potvrđeno je iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Komandir ove brigade Miroslav Malinić izjavio je da su vatrogasci proveli čitavu noć na nepristupačnom i zaraslom terenu, a tokom jutra izvršena je zamjena ljudstva kako bi se požar stavio pod kontrolu. Iako su kuće bezvjedne, miris dima i paljevine osjeća se širom Banja Luke, na što utiče i smjer vjetra te gusta vegetacija zahvaćena vatrom. Predstavnici nadležnih službi naglašavaju da nema opasnosti po stambene objekte i stanovništvo, a zbog specifičnosti terena i gorenja u dubini panjeva mogli bi tinjati i naredni dana sve do jačih padavina. Kada je reč o požaru u Banja Luci, istovremeno požarište na Plješivici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponove pojave otvorenog plamena. Iz grada Bihaća navode da osim te intervencije trenutno nema otvorenog plamena, dok dim koji se može vidjeti iz grada je posljedica izdimljavanja požarišta. Dodaju da na proces izdimljavanja u ovom trenutku nije moguće direktno djelovati, ali se stanje kontinuirano prati. Iz grada Bihaća navode da su se i prekjuče i juče ponovo čule detonacije, zbog čega se požarište nadzire sa sigurnosnih i dostupnih lokacija. Za angažman podrške iz zraka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zahtjeve, kako se navodi, do sada obnavljan 4 puta, ali odgovor na te zahtjeve još nije zaprimljen.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li, poštovani slušalci, u ovom trenutku za nešto slatko? Ako to jeste tako, evo jedne priče za vas. Pronašli smo odličan recept za takozvanu zebra tortu, koja je jednostavna za pripremu, ukusna i ne košta više od 5 konvertibilnih maraka. Savršena je za sve koji žele sladak desert bez mnogo troškova i vremena provedenog u kuhinji. Pa zato, drage dame i poštovani slušatelji, ukoliko želite sebi ovu poslasticu da napravite, brzo papir ulo i olovka u ruke, ne bili zapisali recept koji slijedi. Dakle, za koru ove torte potrebno vam je 2 jaja, 2 kašike brašna, 1 kašika kakaa, 2 kašike šećera, 2 kašike ulja i 2 kašike mlijeka i pola praška za pecivo. To vam je potrebno za koru. Ponovit ćemo dakle još jednom: 2 jaja, 2 kašike brašna, 1 kašika kakaa i po 2 kašike šećera, ulja, mlijeka te pola praška za pecivo. Idemo dalje. Za krem ove torte potrebno je 1 litra mlijeka, 4 kašike gustina, 6 kašika šećera, 2 vanilina šećera i 2 kašike kakaa te malo ekstrakta vanile. Dakle, za krem i litar mlijeka, 4 kašike gustina, 6 kašika šećera, 2 vanilina šećera, 2 kašike kakaa i malo ekstrakta vanile. Kako se priprema? Odvojite žumanca od bjelanaca. U posudu sa žumancima dodate šećer, dobro izmiksajte i zatim dodajete ulje, brašno, kakao, mlijeko i prašak za pecivo. Sve to dobro promiješate. Bjelanca umutite posebno u čvrsti snijeg i pažljivo ih umiješate kasnije u smjesu sa žumancima. Pod broj 2, smjesu ulijete u prethodno nauljeni kalup i pečete 15 minuta na 200 stepeni Celzijusovih. Dok se kora peče, pripremite krem, podijelite mlijeko na 2 jednaka dijela u 2 posude. U svaku dodajete po 3 kašike šećera i po 2 pune kašike gustina. U jednu posudu dodajete vanilin šećer i ekstrakt vanile, a u drugu kakao i kuhate oba krema dok se ne zgusnu. Nakon što izvadite koru iz rerne, nakvasite je mlijekom, a zatim naizmjenično dodajete bijeli i smeđi krem dok ne potrošite. Gotovu tortu stavite u frižider da se ohladi na oko 3 sata i što dalje? Prijatno ustala se Srebrnog radija.
2: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama, a distributeri u Bosni i Hercegovini već su korigovali cijene, pa je liter dizela dostigao 3 marke i 55 feninga. Energetski stručnjaci upozoravaju da je u ovom trenutku teško prognozirati hoće li uslijediti nova poskupljenja, a rast cijena goriva i moguća lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji su u ovom periodu dodatno opterećeni izdacima za školu, zimnicu i ogrev, smatra predsjednica Udruženja potrošača Don Murisa Marić. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija nakon usklađivanja za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692.

0: Dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuju i jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3.904.300 maraka za ovu namjenu, a pomoć je planirana za 39.043 korisnika. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da će u trećem kvartalu biti neznatno povećana potražnja stanovništva za kreditima, i to potrošačkim i nenamjenskim, te da se očekuje i povećanje potražnje preduzeća, pri čemu su očekivanja u pogledu njenog rasta znatno usmjerena u odnosu na prethodni kvartal, pokazuje anketa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnom demografskom krizom, a u samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što predstavlja broj koji odgovara populaciji jednog grada. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sistemu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade sa veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Samo u februaru ove godine u svih 10 kantona Federacije BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo 1.633 osobe. Naša država tako ulazi u začarani krug. Mladi odlaze, rađa se manje djece, stanovništvo starije, a škole se zatvaraju i sve je manje ljudi koji mogu zasnovati porodicu te imati djecu. Početak nove školske godine donio je uzbuđenje đacima, ali i ozbiljnu računicu njihovim roditeljima. Za opremanje jednog školarca potrebno je od 250 do 500 maraka, pa u porodicama sa dvoje ili više djece za pripremu đaka treba i više od jedne plate. I dok je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine već školsko zvono zazvonilo, učenici u drugim kantonima i Brčko distriktu dobit će još nekoliko dana raspusta. Razlog je decentraliziran obrazovni sistem, zbog kojeg odluke o školskom kalendaru donose nadležne obrazovne institucije po kantonima i u BH entitetu Republika Srpska te Brčko distriktu. Presretači Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra ove godine, saopštili su iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tako će se osim redovnih radarskih kontrola koristiti i putnička motorna vozila sa instalisanim radarskim i videonadzornim sistemima, poznati kao presretači. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Udruženja žena Srebrenka Srebrenik je proteklog vikenda bio domaćin prvih velikih regionalnih susreta u Bosni i Hercegovini koalicije Žena, mir, sigurnost, gdje je učestvovalo više od 20 udruženja članica Ujedinjenih žena Bosne i Hercegovine. Na ovim susretima Udruženja žena iz Srebrenika dobilo je su priliku da se priključe koaliciji i da potpišu memorandum, te postanu članice velikog udruženja pod nazivom Ujedinjene žene Bosne i Hercegovine i dijaspore, koje broji više od 60 članova širom naše zemlje. Sastanci i druženje održani su u hotelu Park u Srebreniku, a tema sastanka bila je očuvanje i rješavanje problema u lokalnim zajednicama koji najviše pogađaju žensku populaciju. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Lepe. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama, a distributeri u Bosni i Hercegovini već su korigovali cijene, pa je liter dizela dostigao 3 marke i 55 feninga. Energetski stručnjaci upozoravaju da je u ovom trenutku teško prognozirati hoće li uslijediti nova poskupljenja, a rast cijena goriva i moguća lančana poskupljenja roba i usluga itekako će pogoditi kućne budžete brojnih građana koji su ovom periodu dodatno opterećeni izdacima za školu, zimnicu i ogrev, smatra predsjednica udruženja potrošača Don Murisa Marić. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke. Zagarantovana je 826,14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarivali nakon 1. januara ove godine, iznos najniže penzije od 14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarivali nakon 1. januara ove godine, iznos najniže penzije određuje se u ovisnosti od dužine

0: da će u trećem kvartalu biti neznatno povećana potražnja stanovništva za kreditima, i to potrošačkim i nenamjenskim, te da se očekuje i povećanje potražnje preduzeća, pri čemu su očekivanja u pogledu njenog rasta znatno usmjerena u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju anketa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnom demografskom krizom, a u samo 3 godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što predstavlja broj koji odgovara populaciji jednog grada. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sistemu. U našoj državi je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade sa veoma malim brojem učenika, a nastava se organizuje i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrlo 35.801 osoba. Samo u februar ove godine u svih 10 kantona Federacije BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1.168 beba, a umrlo 1.633 osobe. Naša država tako ulazi u začarani krug. Mladi odlaze, rađa se manje djece, stanovništvo starije, a škole se zatvaraju i sve je manje ljudi koji mogu zasnovati porodicu te imati djecu. Početak nove školske godine donio je uzbuđenje đacima, ali i ozbiljnu računicu njihovim roditeljima. Za opremanje jednog školarca potrebno je od 250 do 500 maraka, pa u porodicama sa dvoje ili više djece za pripremu đaka treba i više od jedne plate. I dok je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine već školsko zvono zazvonilo, učenici u drugim kantonima i Brčko distriktu dobit će još nekoliko dana raspusta. Razlog je decentraliziran obrazovni sistem, zbog kojeg odluke o školskom kalendaru donose nadležne obrazovne institucije po kantonima i u BH entitetu Republika Srpska te Brčko distriktu. Presretači Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra ove godine, saopštili su iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tako će se osim redovnih radarskih kontrola koristiti i putnička motorna vozila sa instalisanim radarskim i videonadzornim sistemima, poznati kao presretači. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Udruženja žena Srebrenka Srebrenik je proteklog vikenda bio domaćin prvih velikih regionalnih susreta u Bosni i Hercegovini koalicije Žena, mir, sigurnost, gdje je učestvalo više od 20 udruženja članica Ujedinjenih žena Bosne i Hercegovine. Na ovim susretima Udruženja žena iz Srebrenika dobilo je su priliku da se priključe koaliciji i da potpišu memorandum, te postanu članice velikog udruženja pod nazivom Ujedinjene žene Bosne i Hercegovine i dijaspore, koje broji više od 60 članova širom naše zemlje. Sastanci i druženje održani su u hotelu Park u Srebreniku, a tema sastanka bila je očuvanje i rješavanje problema u lokalnim zajednicama koji najviše pogađaju žensku populaciju. Sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Radio.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Pratite Talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. 12 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin. Donosimo pregled najznačajnijih privrednih kretanja i tema. Stoga ostanite uz naše radio Talase i ne mijenjajte frekvencije vaših radioprijemnika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zakon jačega, kako bi to drugačije mogli praktično ili ti plastično objasniti, poštovani slušalci, nego sve ovo što se dešava kada je reč o problemima vozača sa Zapadnog Balkana i odnosima Evropske unije. Evropska komisija, svjesni smo problema prevoznika, ali se šengenska pravila neće mijenjati. Glasnogovornik Evropske komisije Markus Lamer osvrnuo se na zahtjeve prevoznika i zemalja Zapadnog Balkana rekavši kako se šengenska pravila ipak neće mijenjati. Kako je naglasio, zvaničnici ove institucije su svjesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koji su dio zone slobodnog kretanja. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana, poručuje Lamer. Istakao je da probleme imaju i druge kategorije, poput umjetnika i sportista, prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, već nekoliko mjeseci traže promjenu pravila kako bi im se omogućio nesmetan rad na području Evropske unije. U januaru su čak blokirali i granične prijelaze prema Evropskoj uniji, a prije nekoliko dana su protestovali u glavnim gradovima ovih država, uključujući i Sarajevo. Najavili su da bi mogli ponovo blokirati granične prijelaze ako se njihovi zahtjevi ne ispune.

0: Biznis magazini i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. Forbes je objavio najnoviju listu 10 najbogatijih ljudi na svijetu zaključno sa 1. septembrom u ponoć. 10 najbogatijih ljudi na svijetu zajedno vrijedi više od 2,8 biliona dolara, što je porast u odnosu na 2,6 biliona dolara iz prošlog mjeseca. Neto vrijednost Ilona Maska nastavila je da raste u augustu, jer su dionice kompanije SpaceX i Tesla skočile za 33%, odnosno 18%, pa je Maskovo bogatstvo tokom proteklog mjeseca poraslo za 202 milijarde dolara nakon što je u julu palo za 363 milijarde dolara. Sada kada je težak 892 milijarde dolara, Masku je potrebno samo još malo raketnog goriva da vrati svoju titulu jednog od trilionera u historiji. Iza Maska na drugom mjestu je Larry Page, vlasnik Googla, koji je težak 277 milijardi dolara. Dalje slijede Jeff Bezos iz Amazona sa 268 milijardi, Sergey Brin, Google, 256 milijardi dolara, Michael Dell iz Dell Technologies, 241 milijarda dolara, Mark Zuckerberg, Meta, 197 milijardi dolara i Larry Ellison, Orada, 193 milijarde dolara. Dakle, to je lista najbogatijih ljudi na svijetu, a i oni kao i siromašni imaju samo jedan problem, nedostatak dovoljne količine novca. A u nastavku našeg radio programa još jedna priča iz svijeta biznisa. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine, prvu polovinu ove godine završio je u značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Najnovi statistički podaci pokazuju zanimljiv zaokret u ekonomskom pejzažu ovog dijela Bosne i Hercegovine, jer dok tradicionalna industrija slabi, turizam bilježi sve bolje rezultate. Naime, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih šest mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Negativan trend bio je posebno izražen u junu, kada je proizvodnja bila 17,8% manja nego u istom mjesecu 2025. godine, dok je u odnosu na maj ove godine zabilježen dodatni pad od 3,1%. Riječ je o posebno značajnom podatku za kanton, čija privreda je tradicionalno snažno oslonjena na industriju, energetiku, rudarstvo i prerađivački sektor. Inače, pad nije bio ravnomjeran u svim granama, pa tako proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom u prvih šest mjeseci ove godine smanjena je za 13,9%, dok je jedan od najvećih padova zabilježen u proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata. U toj oblasti bilo je čak 41,6% manje nego u prvih šest mjeseci prošle godine. Istovremeno postoje i sektori koji uspijevaju ostvariti rast. Proizvodnja električne opreme povećana je za 19,1%, dok je prerada drveta zabilježila rast od 13%. Dok se industrija suočava sa padom, potpuno je drugačija slika koja stiže iz sektora turizma. Prema zvaničnim podacima, tokom prvih šest mjeseci ove godine, Tuzlanski kanton je posjetilo 28.560 turista. Ostvarili su ukupno 56.972 noćenja. Broj dolazaka povećan je za 8,9%, a broj noćenja za čak 13,9%. Rast je posebno izražen među stranim gostima. U prvih šest mjeseci bilježi se 12.853 dolazaka stranih turista uz 26.319 ostvarenih noćenja. Domaći gosti i dalje čine veći dio turističkog prometa. Oni su u prvih šest mjeseci ostvarili 15.707 dolazaka. Podaci tako ukazuju na sve izraženiju promjenu u strukturi kantonalne privrede. Tuzlanski kanton i dalje ostaje jedno od ključnih industrijskih područja, ali rezultati iz prve polovine ove godine pokazuju da tradicionalan industrijski sektor prolazi kroz težak period, dok turizam nastavlja rasti.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika i pratite emisiju Biznis magazin. Inflacija u eurozoni značajno je ubrzala u augustu ove godine, dostigavši 3,3% na godišnjem nivou, a to je najviša stopa u gotovo 3 godine. U julu godišnja stopa inflacije iznosila je 2,9%. Najveći rast cijena bilježi se u oblasti energije, kada je u augustu bilo čak 14,3% skuplja nego u istom mjesecu prošle godine. Cijena usluga porasla je za 3%, dok je rast cijena svježe hrane ubrzao na 2,7%. Kada se isključi energija i svježa hrana, godišnja inflacija iznosila je 2,1%, neznatno manje nego mjesec ranije. Na mjesečnom nivou potrošačke cijene u eurozoni porasle su 0,4% nakon rasta od 0,2% u julu. Među zemljama eurozone najvišu godišnju inflaciju u augustu imala je Litvanija 5,8%, Kipar 5,2% i Bugarska 5,1%. Od najvećih ekonomija eurozone najvišu inflaciju imala je Španija od 4,5%, u Italiji ona iznosila 3,2%, Njemačkoj 2,9%, a u Francuskoj 2,7%. Najniže stope inflacije bilježe Estonija 1,3% i Malta 1,9%.

0: Poštovani slušalci, ovo je Biznis Magazin i Talas i Radio Srebrenika. Pitanje kupovine stana, jedan od ključnih evropskih problema, cijena kvadrata u gradskim centrima drastično se razlikuje od države do države. Nekretnine su najskuplje u metropolama, velikim urbanim centrima i turističkim odredištima, ali analiza pokazuje da se među 10 najskupljih gradova nalaze samo 2 iz 5 najvećih evropskih ekonomija. Istraživački institut Deutsche Banka u izvještaju Mapping the World's Price uporedio je cijene stanova u centrima 69 svjetskih gradova, među kojima i 28 evropskih, kako bi utvrdio gdje je najskuplje kupiti nekretninu. Na samom vrhu su dva švicarska grada, što tu zemlju čini najskupljom za kupovinu nekretnina u gradskom centru. Kvadrat stana u Cirihu košta 22.910 eura, a u Ženevi 19.439 eura. To znači da za stan od 80 kvadratnih metara u Cirihu treba izdvojiti oko 1,83 miliona eura, a u Ženevi 1,55 miliona. Na trećem je mjestu London, gdje kvadrat stana košta 17.241 euro. Iako je Pariz odmah iza njega, cijene su u francuskoj prestolnici osjetno niže i kvadrat košta 12.771 euro. Među prvih pet gradova nalazi se i Beč sa cijenom od 12.483 eura po kvadratnom metru.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hit Radio.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo hitovi.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija na 90,8 i 103 MHz. U nastavku našeg radio programa govorit ćemo o aktivnostima udruženja žena sa područja grada Srebrenika. Dajemo priliku evo i članicama udruženja žena da daju svoj glas i kroz program našeg radija i govori o aktuelnim temama. Naime, u Srebreniku je 29. i 30. augusta ove godine održan prvi regionalni susret žena VPS koalicije, mreže koja povezuje ženske organizacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i dijaspore. Susret je održan u hotelu Park, a domaćin ovog druženja bilo je udruženje žena Srebrenke i Srebrenika, dok je organizator bilo udruženje Ujedinjene žene. Naime, provođenje projekta žene VPS koalicije, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. Projekat implementiraju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Sam značaj ovog projekta i organizacije koje su uključene svrstavaju evo i Srebrenik u da tako kažemo kalendar udruženja koja zastupaju žene i ženska prava na vrlo visoko mjesto i zahvaljujući udruženju žena Srebrenke, Srebrenik je dobio jedan značajan sastanak i da tako kažemo organizaciju jednog značajnog skupa. Tim povodom razgovarat ćemo sa gospođom Mirsadom Begović, koja je, slobodno možemo reći, i glavni krivac što Srebrenik evo ima i jednu, da tako kažemo, prilično značajnu poziciju kada je riječ o okupljanju žena, njihovom udruživanju i predstavljanju na široj mapi udruženja žena. Gospođo Begović, ono što nas posebno evo interesuje uz dobrodošlicu u program našeg radija, udruženje žena Srebrenke bilo je domaćin prvog regionalnog susreta. Što za vas znači biti domaćin jednog ovakvog susreta i priliku evo da na jednoj, da tako kažemo, široj sceni i širom skupu predstavite i grad Srebrenik, ali i vaše udruženje?
2: Ovako, ja bih da pozdravim sve slušaoce. Ja sam Mirsada Begović, predsjednica udruženja žena Srebrenke. Ovako, za nas je bila velika čast i zadovoljstvo da upravo Srebrenik bude mjesto prvog regionalnog susreta žive VPS koalicije. Okupile smo žene i predstavnice udruženja iz različitih sredina i otvorile smo prostor da razgovaramo o onome što žene zaista žive, šta ih čini sigurnima, šta ih čini nesigurnima i šta bi u njihovim zajednicama trebalo mijenjati. Posebno mi je drago što je atmosfera bila otvorena i što su žene zaista govorile iz vlastitog iskustva.
1: Ono što moramo evo naglasiti, dakle, dvodnevno savjetovanje, dvodnevni seminar, dvodnevno druženje i Srebrenik je dobio priliku za organizaciju jednog značajnog skupa. Što se konkretno radilo tokom ovog dvodnevnog susreta?
2: Pa učesnice su kroz razgovor i grupni rad prepoznavale probleme sa kojima se žene susreću u svojim lokalnim zajednicama. Određivale su prioritete i razgovarale o mogućim rješenjima. Nismo željele da to bude susret na kojima će neko ženama govoriti šta su njihovi problemi, nego smo željele samo čuti iz tih razgovora. Nastale su konkretne regionalne poruke koje će biti ugrađene u manifest žive VPS koalicije.
1: Posebno je zadovoljstvo govoriti o Srebreniku u ovakvom kontekstu, da evo na neki način žene daju svoj glas, žene istupaju, organizuju se i na neki način u samom smislu i forme organizovanja istupaju jače kada je reč o radu udruženja. Jedan od važnijih trenutaka ovog susreta dogodio se već na samom početku. Koaliciji su pristupili i nova udruženja.
2: Da, i meni je to možda jedna od najljepših poruka ovih susreta. 6 novih udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova potpisalo je memorandum o zajedničkom djelovanju u kontestu provođena UN rezolucije 1325 Žene, mir i sigurnost i pridružilo se koaliciji. To je pokazalo da ova priča ima smisla i da žene prepoznaju potrebu da se povezuju. Zato kažemo da živa VPS koalicija, ona nije zatvorena, ona raste i prima nove glasove.
1: To nam je posebno drago, evo, čuti da na neki način više nema one stigmatizacije da žene moraju biti samo domaćice i da moraju na neki način samo brinuti o porodici, nego mogu se i društveno aktivno organizovati. Što su žene na susretu izdvojile kao važno kada se govori o miru i sigurnosti?
2: Pa ovako, pokazalo se da žene sigurnost ne posmatraju samo kao odsustvo rata ili nasilja. Za njih je sigurnost mnogo šira. Ona je povezana sa svakodnevnim životom, porodicom, ekonomskom sigurnošću, položajem žene, mogućnošću da učestvuju u donošenju odluka i da njen glas bude uvažen. Upravo zato su ovakvi susreti važni, da čujemo kako žene iz lokalnih zajednica same definišu svoje potrebe i prioritete.
1: Vi se organizujete na lokalnom nivou i svako udruženje na svom lokalnom nivou ima određene aktivnosti i u tom smislu manje više ste poznati kada je reč o lokalnim sredinama i udruženje Žena Srebrenka, ali i druge udruženja koja su bila na ovim susretima. Međutim, zašto je važno da se glas žena i ovakvih udruženja čuje i van lokalnih zajednica i izvan samih susreta?
2: Pa važno je zato što žene najbolje znaju sa kojim se problemima suočavaju u svojim zajednicama. Nije dovoljno da saslušamo i da sve ostane u prostoriji u kojoj smo održale radionicu. Ono što su žene rekle u Srebreniku bit će povezano sa porukom žena sa druga dva regionalna susreta i ugrađeno u manifest žive VPS koalicije. Cilj je da njihov glas bude dovoljno snažan da se čuje i tamo gdje se donose odluke.
1: Mi, poštovani slušalci, govorimo sa gospođom Mirsadom Begović, predsjednicom domaćinskog udruženja Srebrenke, o dvodnevnom seminaru koji je održan u Srebreniku, a samim tim, evo, naš grad je na neki način svrstan na posebnu poziciju kada je reč o mapi udruženja žena koje egzistiraju u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom regionalnom dijelu. Zahvaljujući udruženju Srebrenka, evo, na neki način Srebrenik je dio svog tog programa koji se realizuje i u okviru projekta Živa VPS koalicija. Što bi nakon ova dva dana savjetovanja ili svojevrsnog seminara koji je održan u Srebreniku vi konkretno, gospođo Begović, izdvojili kao najvažniju poruku susreta u našem gradu?
2: Pa ja bih rekla da žene žele da budu saslušane, ali žele i da učestvuju u rješenjima. Kada povežemo žene iz različitih sredina, vidimo da možda živimo u različitim gradovima i imamo različita iskustva, ali mnoge probleme dijelimo. Zajedno možemo učiniti da naš glas bude mnogo snažniji.
1: Šta slijedi nakon Srebrenika? Ja se iskreno nadam da ove aktivnosti neće biti samo na ovom nivou i da se neće zaustaviti na ovome, da ćete na neki način u sad narednom periodu koji je pred vama, a samim tim i povezivanjem u ovu koaliciju, biti znatno, da tako kažemo, intenzivnije u smislu sadržaja koje ćete realizovati.
2: Pa naravno, Srebrenik je bio prvi od tri regionalna susreta. Nakon njega slijedi Bosanska Krupa i Konjic, a poruke žena sa sva tri susreta bit će objedinjene u zajedničke prioritete i bit će manifest žive VPS koalicije.
1: Udruženje Žena Srebrenke napravilo je taj, da tako kažemo, prvi korak. Vi ste krenuli, pristupili ste ovoj koaliciji. Što bi za kraj ovog razgovora bila konkretno vaša poruka kao predsjednice jednog udruženja koje je uključeno u ovu koaliciju, koje evo ima iskustva nakon ovih prvih susreta? Održali ste tu radionicu, razgovarali ste sa određenim predstavnicima drugih udruženja, razmijenili iskustva, čuli kakve to probleme ili eventualno ideje imaju predstavnice drugih udruženja žena, na što bi se trebalo fokusirati, što bi konkretno vaša poruka bila ostalim udruženjima žena koje egzistiraju i na području našeg grada, s obzirom da se radi o Srebrenik, naravno daleko čuje i u smislu onih udruženja koje nas izvan grada Srebrenika ovog trenutka slušaju, što bi bila konkretno vaša poruka?
2: Pa Pa moja poruka je bila, ja bih pozvala da nam se pridruži. Ova koalicija nije zamišljena kao zatvoren krug organizacije, nego kao prostor u kojem se povezujemo, učimo jedna od drugih i međusobno osnažujemo. Posebno može biti važna manjim lokalnim udruženjima koje imaju dobra ideja i poznaju potrebe žena u svojim zajednicama, ali im ponekad nedostaju stručna podrška, znanje i kapaciteti da te ideje pretvori u konkretne aktivnosti i projekte. Kroz koaliciju želimo razvijati zajednički resursni centar u kojim ćemo povezati žene različitih struka, znanja, iskustava. Žene koje mogu pomoći drugim članicama u pripremi projekata, organizaciji aktivnosti, komunikaciji, zagovaranju, radu sa institucijama i drugim oblastima koje su im potrebne. Na taj način ćemo osnaživati i liderice i aktivistkinje naših udruženja, ali istovremeno stvarati mogućnosti da mala lokalna udruženja ne djeluju izolirano, nego da budu dio većih zajedničkih inicijativa i projekata koalicije. Jer snaga ove koalicije upravo je u tome da ono što jedna od nas zna i može postane resurs dostupan svima nama. A što nas je više i što donosimo više rasti znanja i iskustava, naš zajednički glas i naše djelovanje postaju snažniji. Zato pozivamo udruženja da nam se pridruže, neka se i glas žene i njihove zajednice čuje, ali neka znaju i da u ovoj koaliciji ne moraju sve raditi same. To je moja poruka za sva.
1: Upravo tako, evo ja se moram za kraj ovog razgovora nadovezati na sve ovo, sve ono što se i u pozitivnom, ali i osobito negativnom smislu dešava kada je reč o ženama u Bosni i Hercegovini, svakako zaslužuje dužnu pažnju da se posveti radu ovakvih udruženja koje vi zastupate i da se na neki način čuje i glas žena. Za sve one koji nemaju nikakvo udruženje, za sve žene koje nas ovog trenutka slušaju, a imaju neke ideje, imaju, da tako kažemo, potrebu da se druže i da se organizuju, gdje vas mogu naći, postoji li nekakav kontakt, telefon, adresa, kako se učlaniti u vaše udruženje i kako stupiti u kontakt s vama?
2: Naravno, mi smo udruženje žena Srebrenke, tako se naziva udruženje, mi smo u Srebreniku, ja sam predstavnica udruženja, predsjednica i mogu ostaviti svoj kontakt telefon i željela bi, mislim, uvijek su nam nove članice dobrodošle.
1: Broj telefona?
2: Moj broj telefona je 061 679 519.
1: Udruženje žena Srebrenke i gospođa Mirsada Begović. Ja vam se iskreno zahvaljujem za učešće u našem programu na talasima Srebrenog radija i za dio informacija koje ste podijelili s našim slušateljima. Želim vam puno sreće u budućem radu i da vaše udruženje što više članica okupi i da se vaš glas što jače čuje. Hvala vam za ovaj dio programa.
2: Hvala i vama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Na u nastavku našeg radio programa u 13 sati i 37 minuta, kako kaže sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, koji vam nudi, dakle, keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. 13 sati i 37 minuta. U nastavku ćemo malo o sportu. Nogometno tržište trenutno nudi nevjerovatan broj zvučnih imena koja su dostupna potpuno besplatno. Iako ljetni prelazni rok je završen u većini evropskih liga, klubovi i dalje imaju priliku potpisati igrače bez aktivnog ugovora. Na društvenim mrežama pojavila se fascinantna lista slobodnih igrača koja je izazvala veliku pažnju navijača širom svijeta. Među najzvučnijim imenima izdvajaju se iskusni defanzivci poput Sergija Ramosa, Daniela Carvalha i Davida Alabe. Vezni red na ovoj nesvakidašnjoj listi predvode povratnik nakon suspenzije Paul Pogba i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović. Pored njih tu su i nekadašnje velike zvijezde evropskog nogometa kao što su Filip Coutinho, Renato Sanchez i Yves Bissouma. Napadački Arsenal, koji je trenutno bez klubskog angažmana, također izgleda izuzetno impresivno. Klubovi koji traže ofanzivna pojačanja mogu birati između Karima Benzeme, Jadona Sancha, Rahema Sterlinga, Rijada Marheza i Wilfreda Zahe. Zanimljivo je da se na spisku našao i ukrajinski reprezentativac Oleksandar Zinichenko, čija je polivalentnost takva da može biti korisna mnogim ekipama. Ostaje da se vidi koji će od ovih proslavljenih asova u narednim danima pronaći novu sredinu i nastaviti svoju bogatu karijeru.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ovo je Otvoreni program i talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo, još nešto onako interesantno. Je li nekom sada upravo do pranja prozora? Možda nas neke slušateljka ovog trenutka sluša, prati ili više njih i ono kaže, ajde uz muziku malo i ovo dok Amir nešto priča, odo ja malo da operem 1, 2, 3, možda i 4 prozora u svom stanu. E, nemojte to raditi sad. Zašto? Evo jedne priče. Naime, zašto ne treba prozore prati po sunčanom vremenu? Drage domaćice, dame, gospođe, djevojke, cure na udaju i tako dalje. Evo priče za vas. Dakle, tokom ljetnih mjeseci mnogi koriste upravo sunčane dane za čišćenje i osvježavanje svog doma. Ipak, ako planirate oprati prozore, direktno sunce i visoke temperature možda nisu najbolji uslov za taj posao ili ti tu rabotu. Direktna sunčeva svjetlost zagrijava staklo, zbog čega se voda i sredstvo za čišćenje brže suši. I ako ih ne obrišete dovoljno brzo, šta bude? Na površini ostaju neugledne pruge, mrlje, što bi naš narod rekao one muzge i tragovi od vode. E, osim toga, ocijaj koji nastaje na staklu tokom sunčanog vremena otežava uočavanje prljavštine. Tako pojedini dijelovi prozora mogu ostati neočišćeni, iako na prvi pogled djeluje da je cijela površina oprana. Zbog toga je za pranje prozora bolje odabrati neki oblačan dan, kada staklo nije izloženo direktnom suncu. Pa na taj način sredstvo za čišćenje će ostati dovoljno dugo vlažno da ga možete ravnomjerno obrisati i izbjeći nastanak tragova. Važan je i način na koji čistite staklo. Prije pranja dobro je očistiti okvire prozora kako prljavština i voda ne bi završili na već opranom staklu, a nakon toga staklo možete oprati spužvom, toplom vodom i sapunicom. Za završno brisanje korisno je koristiti krpu od mikrovlakana ili brisač za staklo. Pokreti u obliku slova S mogu pomoći da ravnomjerno uklonite vodu i sredstvo za čišćenje cijele površine. Ako nakon pranja ostanu sitni tragovi, staklo možete dodatno prebrisati suhom krpom od mikrovlakna. Važno je izbjegavati papirne ubruse koji mogu ostaviti sitne dlačice na površini. Dakle, drage dame, nema ništa od pranja prozora na suncu. Evo, čuli ste šta kažu ovi pametni ljudi. Pa ako vam je sad na um palo prozor da, oprostite, operete, pa bolje radite nešto drugo. Evo, napravit ćete sebi samo dupli posao. Zato, prozor po sunčanom vremenu neka sačeka. Baš vas briga što vam se komšinica ruga.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite Talase Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Još jedna tužna vijest za sve ljubitelje nogometa ili ti fudbala na ovim balkanskim prostorima. Preminuo je Ivan Gudelj, legenda jugoslovenskog fudbala. Ivan Gudelj je bio slavni nogometaš Hajduka, veliki nogometni talenat koji je bio pred potpisom čak i za Real Madrid. Međutim, sve se srušilo kada je doznao da ima hepatitis B, zbog čega je prekinuo fudbalsku karijeru, a umjesto Santiago Bernabeua završio je u bolničkoj sobi. No, uprkos teškoj bolesti, uspio se vratiti. Ivan Gudelj je bio jedan od najvećih nogometaša Hajduka u historiji ovog kluba. Za splitskog velikana nastupao je 362 puta i pogodio 93 puta, a za reprezentaciju u bivšoj Jugoslaviji ubilježio je 33 nastupa uz 3 pogotka, a nastupao je i na olimpijskim igrama 1980. godine, te na svjetskom prvenstvu 1982. i na Euro 1984. godine. Legendarni Ivan Gudelj je sam prolazio kroz teška razdoblja, budući da se u 26. godini života morao ostaviti nogometa jer je doznao da boluje od hepatitisa B, a trebao je potpisati za slavni Real Madrid. Nakon što je osjetio oštru bol u mišiću, Gudelj se srušio tokom susreta Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu, bila je to njegova posljednja utakmica, a ubrzo mu je dijagnostikovan hepatitis. Najbolji mladi igrač Europe 1979. najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije i jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 1982. godine, iznenada je obolio od opakog virusa. Ova tužna vijest potresla je sve ljubitelje nogometa. Ivan Gudelj je legenda Hajduka, preminuo je u 67. godini života nakon teške bolesti, prenosi Slobodna Dalmacija. Gudelj je ostao snažno vezan u svoj Hajduk i nakon završetka igračke karijere, a njegova životna i nogometna priča prenesena je i u knjigu Hajdučka priča te dokumentarni film Ivanova igra. Neka je vječna slava ovom velikanu europskog nogometa. Legendarni Ivan Gudelj.

0: 4 lokacije širom Bosne i Hercegovine. Iza broja od 3000 stipendija stoje djeca porodice kojima ova podrška predstavlja značajnu pomoć u svakodnevnom životu, a iz Emausa posebnu zahvalnost su uputili svim donatorima i sponzorima koji kontinuirano pružaju podršku djeci obuhvaćenu ovim projektom. Grad Srebrenik će organizovati početnu konferenciju projekta Eco Oli Cities koja se provodi u okviru interregionalnog IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. godina. Cilj konferencije je predstavljanje projektnih ciljeva, partnerstva, planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata u oblasti cirkularnog upravljanja otpadom i održivog urbanog razvoja. Početna konferencija ovog projekta održat će se 4. septembra u sali za sastanke Gradske uprave u Srebreniku. Nakon više godina Srebrenik ponovo dobija kino i to ono koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena je instalacija nove kino opreme, vrhunskog kino projektora, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već večeras u srijedu 2. septembra uz veliki svjetski filmski hit Odiseja sa početkom od 19 sati. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 maraka zahvaljujući uspješnoj aplikaciji grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, što je još jedan konkretan rezultat povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. Kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, od sada će i publika u Srebreniku imati priliku pogledati najveće svjetske filmske hitove te pratiti aktuelne filmske trendove uz ponudu sadržaja koji su do sada često bili dostupni samo u većim gradovima. Sunčano vrijeme uz maglu umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najbolje.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijenjeni vozači, još jednom vas srdačno pozdravljamo, kažemo 14 sati i 51 minuta, talas iz Srebrnog radija, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Vozači, molimo vas oprez pri vožnji, smanjite gas, još jedna saobraćajna nezgoda, ovog puta u Rukavcu, teško povrijeđen vozač mopeda. Jedna osoba je teško povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Rukavcu u ulici Titova. Riječ je o licu inicijala SB, rođenom 1963. godine iz Lukavca, koji je upravljao mopedom Peugeot. Nakon nesreće prevezen je na UKC Tuzla, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede. Potrebne mjere i radnje na mjestu događaja preuzeli su policijski službenici policijske uprave i policijske stanice Lukavac. Ovo je period kada ovo lijepo vrijeme jeli vozače mopeda, motocikala, tricikala, bicikala i tako dalje. Sve što je na dva točka, da tako kažemo, ima i ovih kvadova, ali oni su malo robusniji pa ćete ih lako primijetiti. Dakle, ovo je vrijeme kada motoristi izlaze i vozači mopeda i vrlo lako mogu da uđu u mrtvi kut vozačima automobila ili drugih, da tako kažemo, vozila, kamiona, ne daj Bože, i onda stradanje je neizbježno. Zato, cijenjeni vozači, maksimalan oprez, smanjite ga i dajte, povećajte svoj doprinos sigurnosti u saobraćaju, a vozačima mopeda, motocikala, bicikala i drugi dvotočkaša, da tako kažemo, ljudi moji, čuvajte sebe, jer ne možete protiv lima, jel tako, udarac u bilo kakav automobil ili bilo kakvu prepreku, koštat će vas ogromni tjelesnih, teških tjelesnih povreda i ne daj Bože života. Ovdje roditeljima treba posebnu pažnju skrenuti na ove mlađe, jeli, djecu, tinejdžere koja uzimaju one lake mopede i voze se svuda, ali ne vodeći računa nimalo o svojoj sigurnosti, često praktično sa maksimalnom brzinom kojom to prevozno sredstvo dozvoljava ulijeću u različite saobraćajne situacije i predstavljaju pravi problem na put.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je njegova zemlja spremna odgovoriti velikom silom ukoliko je Iran napadne, nakon što su iranske snage izvele napade na američke vojne položaje širom regije. Javne škole u Njujorku zabranile su korištenje umjetne inteligencije tokom školske 2026-27. godine. Odluka se odnosi na više od 500.000 učenika od predškolskog uzrasta do 8. razreda osnovne škole. Njujorški školski okrug potvrdio je za ABC News da će nova pravila stupiti na snagu početkom naredne sedmice sa početkom nove školske godine. Češki europarlamentarac i stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar najavio je da će od Europske komesarke za proširenje Marte Kos zatražiti da Europska komisija razmotri suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom kao i zaustavljanje njenog daljeg približavanja šengenskom prostoru. Kolar je reagovao nakon najava i reakcija iz Srbije, a u vezi sa sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića. Desetine cisterni koje prevoze naftne derivate od jutro su blokirane na graničnom prijelazu Bijača na južnom ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Dok kolone vozila rastu, vozači tvrde da se problem nalazi u administrativnim procedurama i nedostatku tržišnih inspektora koji bi trebali potpisati potrebnu dokumentaciju. Prema riječima vozača, kako prenosi portal vijesti.ba, koji su se obratili redakciji ovog portala, problem se posebno izražava u večernjim satima kada tržišni inspektori završavaju svoje radno vrijeme. Dodatne probleme, kako navode vozači, stvaraju procedure na samom graničnom prijelazu i nedovoljan broj službenika na BH strani. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su danas bili okupljeni ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine čekajući isplatu plata, najavili su novo okupljanje 16. septembra. Poručili su da tada neće otići dok ne dobiju platu, a da s tog protesta mogu otići jedino na tabutima. Ove poruke dolaze nakon sastanka sa predstavnicima resornog ministarstva energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke. Zagarantovana je 826,14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju 14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarivali nakon 1. januara

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje naravno na talasima Srebrnog radija, a u nastavku se bavimo aktualnom situacijom sa proizvodnjom električne energije. Je li povećanje cijena struje jedino rješenje i što nas to čeka u narednom periodu? Naša država je od zemlje koja je izvozila struju i ostvarivala značajan profit pretvorena u uvoznika električne energije koja se muči sa padom proizvodnje u domaćim postrojenjima i nabavkom potrebnih količina na berzama, zašto je u prošloj godini izdvojeno oko 600 miliona maraka, poštovani slušalci. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u julu sa 533 gigava časa u istom mjesecu prošle godine pala je na 508 gigava časova. Više od 60% struje u Federaciji BiH proizvodi se u termoelektranama, ali stanje blokova je katastrofalno i proizvodnja uglja pada. Nakon 300.931 tone u julu prošle godine, proizvodnja mrkog uglja u julu ove iznosila je 211.783 tone. Stanje u rudnicima jedan je od problema kada je reč o eventualnim poskupljenjima struje, ali su, čini se, i izbori jedini razlog zbog kojih se još ne poseže za takvim rješenjem. Ipak, sudeći prema porukama sa preskonferencije Račun građanima, u kojoj se kaže da Elektroprivreda ne može pokriti troškove u rudnicima bez povećanja cijena električne energije, evidentno je da će val poskupljenja hrane, plina, goriva i ogrijeva te većine komunalnih usluga biti nastavljen i sa novim rastom cijena struje. Problem Elektroprivrede nije samo iskazani gubitak u posljednje tri godine, već sve izraženi raskorak između priliva i odliva novca, odnosno cash flow, kaže stručnjak za energetiku Almir Bečarević, te dodaje da je vlastita proizvodnja nedovoljna, dok dodatna sredstva zahtijevaju rudnici i termoenergetski sektor.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Sigurnost je pojam, poštovani slušalci, koji je ovaj dana prilično aktuelan, ali u svakom, da tako kažemo, životu, svakodnevnom životu je prilično sigurnost bitna. Bilo da se radi o sigurnosti na poslu, sigurnosti u saobraćaju, sigurnosti na ulicama, sigurnosti u poslovnom sektoru, sigurnosti u ljubavi, ili da ste sigurni da vas ona neće, jeli, prevariti ili da vas on tamo neće sa nekom drugom zaskočiti. Jednom riječu, sigurnost je ono što, kako da kažemo, pa jednostavno je dio svakodnevnog života i potrebna nam je u svakom pogledu. Bez sigurnosti ništa, šta god da se radi, vi se želite osigurati da budete onako, jel, sigurni da će to biti dobro. E, kada je već reč o toj sigurnosti, evo još jedne priče na temu sigurnosti. Kaže ovako, najsigurnije zemlje svijeta i kako stoji i Bosna i Hercegovina. Svijet je u ovoj kalendarskoj godini zabilježio novi pad nivoa mira, a globalna sigurnost nalazi se na najnižem nivou od početka mjerenja. Zamislite kad na jednoj strani imate Vladimira Putina, na drugoj strani Donalda Trumpa, pa tamo imate onog Netanjahua, onog zločinca tamo izraelskog. I šta sve onda, kako vi možete očekivati da sigurnost u svijetu bude normalna? A svako malo proizvodi se ovo oružje, naoružanje se pumpa, prijeti se zvjetska nuklearni na oružanjima, kataklizme svjetske ove koje su došle sa ovim prirodnim nepogodama, nesrećama, a sve to opet uzrokuje čovjek i ne možeš ti govoriti o nekoj sigurnosti. Mi smo totalno isfrustriran narod što se tiče sigurnosti, da malo nešto ako šušne mi se odmah trzamo. Jel korona, jel kakav zika virus, jel ovaj sad virus zapadnog Nila što komarci ovo prenose? Pa to, ljudi moji, kako ćeš da budeš siguran? Ali eto, prave ovi te liste, pa prema najnovijem izvještaju Instituta za ekonomiju i mir, čak 99 zemalja zabilježilo je pogoršanje stanja mira. Kao ključni razlozi navode se rekordan broj aktivnih oružanih sukoba širom svijeta i rast vojnih izdataka. Stručnjaci upozoravaju da svijet ulazi u period velike fragmentacije, obilježen slabljenjem uticaja tradicionalnih velesila, razvojem autonomnog oružja i sve većom primjenom vještačke inteligencije. Ta vještačka inteligencija, ljudi moji, doći na glave, vidjet ćete vi šta će sve da se desi, pa ono što su nekad onako snimali u studijima velikim filmskim Hollywooda, gdje ono roboti, gdje mašine ratuju protiv ljudi, vrlo brzo moglo bi se to nama da desi. Ništa to nije onako bezazleno. Kaže ovako, Island se ponovo našao na vrhu, Rusija na dnu. Island je ove godine proglašen najmirnijom, što će reći i najsigurnijom zemljom na svijetu. Na prvom mjestu nalazi se još od 2008. godine. Nikome izgleda ta Island nije bitan onako. Ljudi gore žive na tom sjeveru, kućeš gore, zima jadna, od tih 365 dana, to je većinom sve zima, nema ni ono kad krene ona polarna svjetlost, pa pola imaš recimo godine sunce, pola mrak, nije će na Island niko, zato jesu sigurni. E sad, drugo mjesto zauzeo je Novi Zeland, treća je Švicarska, dok je Slovenija na četvrtoj poziciji. E, ovo je zanimljivo, pa sad ovo, nije bitno ni što je Novi Zeland na drugom mjestu, očekivati je zemlja zelena, tamo fino, sve klima najbolja i daleko od ovog ostalog svijeta. Švicarska sama po sebi gore u planinama, bankarska država, precizni satova i tehnologije i tako dalje, oni imaju, drže svu lovu svijeta ovih bogatih, pa oni između sebe neće da napadnu, jedni drugi čuvaju svoju lovu, zato su Švicarci sigurni. Ali Slovenija na četvrtoj poziciji. Ej, vidite gdje su se Slovenci kotirali i pozicionirali kada je reč o sigurnosti. Nije džaba da su oni i u onoj Jugoslaviji bili uvijek miljama ispred nas, ovih Balkanaca ostali. Eto, Slovenci su četvrta najsigurnija zemlja u svijetu. Među 10 najmirnijih zemalja, dakle oni sigurni, nalaze se još, dakle, Irska, Austrija, Portugal, Singapur, Finska i Japan. To je sve, eto, sigurno, pa ko ima para da živi u tim zemljama, blago njemu. E sad, pazi ovo, na suprotnom kraju liste nalazi se Rusija, koja je zauzela posljednje 163. mjesto. Među 5 zemalja sa najlošijim rezultatom nalazi se još Sudan, Demokratska Republika Kongo, Ukrajina i Izrael. Sve gore od goreg. I eto, sa njima su Rusi kao najgori. Bosna i Hercegovina, pa mi smo na 48. mjestu na svjetskoj ljestvici.
Pa kada je reč o zemljama regije, dakle eto, već smo rekli, Slovenci miljama svjetlosnim godinama ispred nas. A Hrvatska je zauzela 23. mjesto, Crna Gora 30. dok je Albanija na 36. mjestu. Sjeverna Makedonija drži 46. i oni su sigurni od nas, a mi smo na 48. mjestu iza Sjeverne Makedonije. A mi njima dođemo ko zapad, možeš misliti. Kosovo je na 54. mjestu iza nas, dok je Srbija na 70. mjestu. Oni su ga uprskali totalno. Oni su još gori i od nas i od ove Makedonije i od Kosova. Posebno se izdvaja Poljska, koja je ostvarila najveći napredak u Europi. Ova zemlja se popela za čak 23 mjesta i zauzima 22. poziciju na globalnoj ljestvici. Čuli ste dakle eto kako kotiramo mi, kako naši susjedi. A, Slovencima svaka čast. Kapa dolje, ljudi su četvrta zemlja po sigurnosti u svijetu. Možeš misliti koja je to sigurna zemlja i kako je lijepo živjeti u Sloveniji. Pozdrav za Slovence. I ove naše, a i one tamo njihove. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrnik. U našim informativnim emisijama govorili smo i o današnjem ponovnom protestu rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, a evo još jedne priče. Sa prenosima je sa portala Dnevnog Avaza. Zenički rudari su protestovali ponovo danas ispred zgrade federalne vlade zbog neisplaćenih plata, ali nakon sastanka sa predstavnicima resornog ministarstva nije postignuto nikakvo rješenje. Rudarka iz Zenice, Amira Dedić, govorila je za Dnevni Avaz i poručila da želi ukazati na nepravdu koja se čini pred rudarima. Kaže da ima kćerku koja ide u školu, tri je već odškolovala. Nije imala dvije marke da joj da za doručak. Nije mogla ni opremiti da ide u školu, tako je kod svakog od rudara. To što govore da rudari ne rade, to nije tačno, poručila je Dedićeva kroz suze. Radimo u metanskoj jami koja je četvrta po opasnosti u Europi. Da nema inspekcije, pola Zenice bi otišlo u vazduh, to je činjenica. Suprug i ja smo pred penziju, a ima još dosta komorata koji čekaju da im se uplati staž kako bi otišli u penzije. Zaista smo potreseni. Rudnički hljeb jedemo 30 godina. Rudnik je bio egzistencija. Kućili smo se od rudnika, školovali djecu, a sada prijeti zatvaranje. Dvije su godine do penzije ostale. Zadnji puta su staž uplatili 2009. godine. Ovo je atak na sve rudare. Mi nismo bagra, poručila je Dedićeva za Dnevni Avaz. Žalosno, poštovani slušalci, zaista, evo to ljudi koji rade u takvim uslovima, kažu četvrta po redu po opasnosti, metanska jama u Europi, a plate nisu primili 3 mjeseca, i kako onda da prežive, kako da pošalju djecu u školu, kako da jednostavno, kako ljudi žive, ne znamo, eto. Možete sami zamisliti kakva je to težina rudarskog života u Bosni i Hercegovini, nažalost.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vijesti na brojnim portalima, brojnim medijima se smjenjuju, praktično jedna drugu smjenjuju kada je reč o vijestima vezanim za smrt legendarnog nogometaša Ivana Gudelja, bivšeg jugoslovenskog nogometnog asa. Naime, hrvatska i regionalna javnost oprašta se od Ivana Gudelja, legendarnog nogometaša koji je preminuo danas u 67. godini života. Gudelj je preminuo nakon borbe sa teškom bolešću, a vijest o njegovoj smrti rastužila je sve ljubitelje fudbala na prostorima bivše Jugoslavije. U prvi plan sada su došle i legendarne anegdote vezane za Peru Gudelja, a jedna od posebno njih je zanimljiva i nama u Bosni i Hercegovini. Riječ je o izjavi koju je Gudelj dao u trenucima kada je Blaž Slišković trebao preći iz Veleža u Hajduk. Popularni Baka tada je imao epitet fudbalskog genijalca, ali i fudbalera za koga se tvrdilo da nije preveliki ljubitelj trčanja. Gudelj je kasnije otkrio šta je rekao čelnicima Hajduka: dovedite Blaža Sliškovića, ja ću za njega trčati. Ove riječi pokojnog Ivana Gudelja kasnije potvrdio i sam Blaž Slišković. I dovoljno govore o kakvom je to čovjeku bilo riječ, kako je to srce hajdučko Ivan Gudelj imao, o kakvom je nogometašu bilo riječ, dovoljno govori činjenica da mu je Real Madrid ponudio bianco ček da dođe i pređe iz Hajduka u Real. I trebao je otići na Santiago Bernabeu, ali bolest, hepatitis ga je spriječio da uopšte dalje nastavi karijeru na utakmici između Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu, samo se srušio, nije mogao više. Prekinuo je nogometnu karijeru, nastavio život u nekim drugim, da tako kažemo, sferama, ali bolest je uzimala sve više maha i u 67. godini života danas je preminuo jedan od najvećih nogometaša koje je ovaj prostor ex-jugoslovenski ili balkanski stvorio, a dovoljno govori koliko je i cijenio legendarnog Blaža Sliškovića. Počivaj u miru, legendo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite nas, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija, a u ovom poslijepodnevu, evo, ako imate onako prilično stresan dan danas i ako imate problema sa smirenjem, evo priče za vas. Donosimo vam jedan prirodni recept koji će vas odmah automatski smiriti i poboljšati vam raspoloženje, te učiniti da imate i miran san i ugodno poslijepodne. Evo o čemu se radi. Matičnjak, poznati kao melisa, jedna je od biljaka koja se stoljećima koristi u tradicionalnoj medicini. Prepoznatljiv je po blagom mirisu koji podsjeća na limun, a najčešće se koristi kao čaj ili dodatak jelima. Istraživanja su pokazala da bi matičnjak mogao imati umirujuće djelovanje te pomoći kod osjećaja nervoze, napetosti i blažih problema sa spavanjem. Također se tradicionalno koristi i kod probavnih problema koji se mogu javiti uslijed stresa. Listovi matičnjaka sadrže eterična ulja i različite biljne spojeve, među kojima se posebno izdvaja ruzmarinska kiselina. Ova supstanca proučava se zbog mogućeg utjecaja na GABA sistem u mozgu, koji ima važnu ulogu u smirivanju nervne aktivnosti. Upravo zbog toga matičnjak se istražuje kao biljka koja može doprinijeti osjećaju opuštenosti. Neka istraživanja su već pokazala da matičnjak doprinosi pozitivnom utjecaju na raspoloženje i subjektivni osjećaj stresa. U pojedinim studijama zabilježeno je smanjenje osjećaja napetosti i nervoze nakon uzimanja ekstrakta matičnjaka. Ipak potrebna su i dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdilo koliko je ova biljka učinkovita kod stresa i anksioznosti, a matičnjak ne treba posmatrati kao zamjenu, recimo, za liječenje psihičkih poremećaja. Tradicionalno on se koristi kod probavnih problema i povezani sa stresom i napetošću. Čaj od ove biljke može pomoći kod osjećaja nadutosti, blagih grčeva, mučnine i druge nelagode u probavnom sistemu. Ako imate te probleme, eto, čaj od matičnjaka je izuzetno dobar. Također koristi se navečer prije spavanja upravo zbog svog potencijalnog umirujućeg djelovanja, pa vas fino opušta, pomaže pri spavanju, posebno ako imate probleme sa napetošću i stresom. Nesanica traje duže vrijeme ili se često ponavlja, vi je rješavate upravo čajem od matičnjaka.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je njegova zemlja spremna odgovoriti velikom silom ukoliko je Iran napadne, nakon što su iranske snage izvele napade na američke vojne položaje širom regije. Javne škole u Njujorku zabranile su korištenje umjetne inteligencije tokom školske 2026-27. godine. Odluka se odnosi na više od 500.000 učenika od predškolskog uzrasta do 8. razreda osnovne škole. Njujorški školski okrug potvrdio je za ABC News da će nova pravila stupiti na snagu početkom naredne sedmice sa početkom nove školske godine. Češki europarlamentarac i stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar najavio je da će od Europske komesarke za proširenje Marte Kos zatražiti da Europska komisija razmotri suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom kao i zaustavljanje njenog daljeg približavanja šengenskom prostoru. Kolar je reagovao nakon najava i reakcija iz Srbije, a u vezi sa sahranom ratnog zločinca Ratka Mladića. Desetine cisterni koje prevoze naftne derivate od jutro su blokirane na graničnom prijelazu Bijača na južnom ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Dok kolone vozila rastu, vozači tvrde da se problem nalazi u administrativnim procedurama i nedostatku tržišnih inspektora koji bi trebali potpisati potrebnu dokumentaciju. Prema riječima vozača, kako prenosi portal vijesti.ba, koji su se obratili redakciji ovog portala, problem se posebno izražava u večernjim satima kada tržišni inspektori završavaju svoje radno vrijeme. Dodatne probleme, kako navode vozači, stvaraju procedure na samom graničnom prijelazu i nedovoljan broj službenika na BH strani. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su danas bili okupljeni ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine čekajući isplatu plata, najavili su novo okupljanje 16. septembra. Poručili su da tada neće otići dok ne dobiju platu, a da s tog protesta mogu otići jedino na tabutima. Ove poruke dolaze nakon sastanka sa predstavnicima resornog ministarstva energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke. Zagarantovana je 826,14 maraka, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarivali nakon 1. januara ove godine, iznos najniže penzije određuje se u ovisnosti od dužine penzijskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz penzije za avgust, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuju i jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 3.904.300 maraka za ovu namjenu, a pomoć je planirana za 39.043 korisnika. Tuzlanski kanton, koji je decenijama slovio za jedan od najvažnijih industrijskih centara Bosne i Hercegovine prvu polovinu ove godine, završio je u značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i uz rast turističkih dolazaka i noćenja. Naime, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci ove godine smanjena je za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Potpuno drugačija slika stiže iz sektora turizma, a prema zvaničnim podacima tokom prvih 6 mjeseci ove godine Tuzlanski kanton je posjetilo 28.560 turista, koji su ostvarili ukupno 56.972 noćenja. Podaci tako ukazuju na sve izraženije promjene u strukturi kantonalne privrede. Nakon više godina Srebrenik ponovo dobija kino, i to ono koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena instalacija nove kino opreme, vrhunskog kino projektora, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već večeras u srijedu 2. septembra uz veliki svjetski doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već večeras u srijedu 2. septembra uz veliki svjetski filmski hit Odiseja.

0: su do sada često bili dostupni samo u većim gradovima. Sunčano vrijeme uz maglu da umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka je između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila i preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljavina, Jablanica i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce-Crna Rijeka, Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad Penica. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
1: Srebrni radio.

0: Završen za vas, poštovani slušalci, a u tom smislu, naravno, posebna rubrika koju realizujemo u ovom poslepodnevnom terminu, svakako na talasima Srebrenog radija, jeste da pronađemo rješenje za vaš poslepodnevni obrok ručak, ukoliko vi nemate neku ideju. Ovog puta, pošto je sezona ovog povrća aktuelna, paprike, paradajz, krastavci i tako dalje, predlažemo paprike, ali na hercegovački način, puninjene paprike u koji se ne stavlja riža. Jeste li to probali? Ako ne, evo priče za vas. Naime, punjene paprike ne moraju uvijek sadržavati rižu da bi bile sočne i ukusne, a hercegovačke domaćice nadjev umjesto riže pripremaju na drugi način. Dodaju sastojak koji je nekad bio u gotovo svakoj, da tako kažemo, smočnici ili ti špajzu. Punjene paprike bez riže mekše su i punijeg okusa, a tajna je prema starom hercegovačkom receptu u sastojku koji se nekada često koristio, dok se danas uglavnom baca. Riža u nadjevu većini je neizostavan dio recepta, ali u jednom dijelu Balkana punjene paprike se stoljećima pripremaju na drugačiji način. Recept se prenosio s generacije na generaciju bez preciznih mjera i kuharica. Hercegovačke domaćice u mesnu smjesu dodaju sredinu starog kruha ili ti hljeba, piše krstarica. E upravo zbog toga taj nadjev ostaje mekan i topi se ustima, a jelo se pojede brže nego što ste planirali. Dakle, umjesto riže s mesom pomiješate stare ostatke hljeba, starog hljeba, tako da se to praktično topi u ustima. Tajna je u sredini starog hljeba. Dok riža tokom pečenja upija vodu, namočeni kruh zadržava tekućinu unutar mesa i nadjev zbog toga ostaje prozračan, a svaki je zalogaj pun soka. Zato mnoge domaćice smatraju da punjene paprike sa hljebom nadmašuju one sa rižom. Razlika se, kako navode, osjeti već nakon prvog zalogaja, bez potrebe za dodatnim začinjavanjem. Postoji još jedan hercegovački trik, a to je suho meso. Kašikica sitno nasjeckane domaćeg suhog mesa ili pršuta pojačava miris mljevenog mesa i daje mu puni okus. Sad, za te hercegovačke punjene paprike recept izgleda ovako. Uzmete 8 do 10 srednjih paprika babura, sve zavisi koliko vas u kući ima. Zatim 500 grama mljevenog junećeg mesa, 70 do 100 grama sitno nasjeckane domaće suhe pancete ili pršuta ili suhog mesa i sredina od 2 deblje kriške starog hljeba. Dakle, uzmete tu sredinu iz 2 kriške starog hljeba. Potom ide jedna glavica luka, česma bijelog luka, jedno jaje, sol i biber po ukusu, te malo slatke mljevene paprike, malo ulja i mesni ili povrtni temeljac za podlijevanje. Sad, kako se priprema? Naravno, paprike operete, odrežete im vrhove, uklonite sjemenke, sredinu hljeba prelijete toplim temeljcem ili vodom i ostavite nekoliko minuta da omekša. Potom je dobro odsjedite i izmrvite prstima. Luk sitno nasjeckate i kratko propržite na masnoći dok ne postane stahast. U široj posudi pomiješate meso, luk, nasjeckano suho meso i namočeni hljeb. Dodajete jaje, bijeli luk, so, biber i mljevenu papriku i sve to dobro umijesite rukama. Takvu smjesu nemojte previše stiskati. Nadjev za punjenje paprike treba ostati povezan, ali mekan, jer se na taj način tokom pečenja zadržava sok. Paprike napunite pripremljenom smjesom po želji i zatvorite ih kolutom paradajza ili krompira. Posložite ih u dublju tepsiju ili zemljanu posudu, te ulijte temeljac ili vodu do polovine paprika. Pecite ih u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni između 50 i 60 minuta. Jednom ih okrenete kako bi se ravnomjerno skuhale i dobile laganu zapečenu koricu. Najbolji recepti često su nastajali iz nužde. Nekada su domaćice koristile ono što im je bilo dostupno, a danas se s tim istim trikovima vraćamo zbog okusa. Ove punjene paprike ne zahtijevaju komplikovane sastojke niti postupke. Sve se svodi na jedan mali trik koji može napraviti veliku razliku. Komad starog hljeba, malo domaćeg suhog mesa i kvalitetno mljeveno meso dovoljni su za jelo koje podsjeća na okus doma i porodicu. Uživajte u talasima Srebrenog radija. Prijatno!
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić d.o.o. Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Bekrić d.o.o. S potpisom kvalitete Bekrić d.o.o. Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Samo hitovi. Srebreni radio.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, Subotica.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 1581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV príjemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.